Instabils, det skete med antaget. Det låg på skida bredan om en andre. Blev vi en spis skrev.